پنڈارا جس تو دے تسے کیا چارا نانک تک سوارن ہارا آسا میلا پہلا آخا جیوا وسرے مر جاؤں آخن اوکھا ساچا ناؤں ساچے نام کی لاگے پوک ات پوکھے کھائے چلیے دوک تو کیوں وسرے میری مائے ساچا صاحب ساچے نائے راو ساچے نام کی تلوڑ آئی آگ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آخن پائے ودا نہ ہوئے کاٹ نہ جائے

ادمی جانے نام خدائی جے بہ تیرا پڑیا ہووے کو رہ نہ پڑیے پائی سوئی قاضی جن آپ تجیا

ناتس چل نہ تمائے، گرمخ تول تولائے سی سچ تراجی تول، آسا منسا موہنی گر ٹھاکی سچ بول، آپ تولائے تول سی پورے پورا تول، کتھنے کہن نہ چھٹی ہے نہ پڑھ پستک پار، کایا سوچ نہ پائی ہے بن ہر بھگت پیار، نانک نام نہ ویسرے میلے گر کرتار، سری راگ محلہ پہلا ست گر پورا جے

میرا میرا کر پالی ہے ون جا رہا مترا لے مات پتا گل لائے لاوے مات پتا سدا گل سیتی من جانے کھٹ کھوائے جو دیوے تسے نہ جانے موڑا دتے نو لپٹائے کوئی گرمکھ ہووے سو کرے وچار ہر تیاوے من

ہیں، کر کرپا آپ ملاونیاں۔ ماج محلا تیجا، من مکھ پڑے پنگت کہاویں، دوجے پائے ماں دکھ پاویں، بکھیا ماتے کچھ سوجے نہیں، پھر پھر جونی آونیا، ہوں واری جیو واری، ہوں میں مار ملاونیا، گر سیوا سے ہر من وسیا، ہر رس سہج پی آونیا، رہاو وید پڑے ہر رس نہیں آیا، واد وکھانے موہے مایا، اگیان متی صدا اندیارا، گرمکھ بوج ہر گاونیا، اکتھو کچھیے سبت سوہاوے، گرمتی من سچو پاوے، سچو سچ روے دن راتی، پیو من سچ رنگاونیا، جو سچ رتے تن سچو پاوے، آپے دے نہ پچھو تاوے، گرتے سبت صدا سچ جاتا، میر سچے سکھ پاونیا، پور کست تنا میل نہ لاگے، گر پرسادی اندن جاگے، نرمل نام وسے کٹ پیتر، جوتی جوت ملاونیا، ترے گن پڑے ہر تک نہ جانے، مولوں پلے گر سبد نہ پچھانے، موہ ویاپے کچھ سوجے نہیں، گر سبدی ہر پاونیا، وید پکارے تربد مایا، من مکھ نہ بوجے دوجے پایا، ترے گن پڑے ہر ایک نہ جانے، بن بوجے دکھ پاونیا، جاں کس پاوے تا آپ ملائے، گر سبدی سہسا دکھ چکائے، نانک ناویں کی

جن رچ رچیا کسے نہ جانے اندھا اندھ کمائے جاں پجے تاں ٹھیکر ہووے کارج کری نہ جائے نانک گر بن نہ پت پت بن پار نہ پائے محلہ دوجا دین دے تھاؤں دتا چنگا من مخ ایسا جانیے سرت مت چترائی تاکی کیا کر آنکھ وکھانیے انتر بہتے کرم کماوے سوچو کنڈی جانیے جو کرم کماوے کس کرم نہ ہووے پاپ کمانے پاپی جانیے تو آپے کھیل کریں سب کرتے کیا دوجا آنکھ وکھانیے جچر تیری جوت تچر جوتی وچ تو بولے ون جوتی کوئی کچھ کرو دکھا سیانیے نانک گرمخ ندری آیا ہر ایک کو سبڑ سجانیے پاوڑی تد آپے جگت اپائے کہ تد آپے تندے لایا موٹھ گولی پائے کہ تد آپو جگت کھوایا تسنا اندر اگن ہے نہ کتا پخاتے آیا سہسا او سنسار ہے مر جم میں آیا جایا دل ست گر موہ نہ ٹوٹئی سب تھکے کرم کمایا گرمتی نام تی آئی ہے سکھ رجا جاں تد پایا کل ادھارے اپنا تن جنے دی مایا صوبہ سرت

کپڑ پہرا توواں سداکار بگا رتا پیلا کالا بیدا کری پکار ہوئے کچیل رحمل تاری درمت مت وکار نہ ہو نہ میں نہ ہو ہواں نانک شبد وچار مہلا پہلا وستر پخال پخالے کایا آپے سنجم ہوئے انتر میل لگی نہیں جانے باروں مل مل توے اندا پھول پیا جم جانے وقت پرائی اپنی کر جانے ہومے وچ دکھ کالے نانک

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اچھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اچھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اچھی رے پرواہ رہن اک تیرنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیے کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جا توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے اینے چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آکھے تت

من مقرر ہے ڈبے حق نے آئے دوہا سریا آپے خسم ویکھے کر وہ پائے نانک اے وے جانی ہے سب کچھ کسے رجائے محلا دوجا نانک پرکھے آپ کو تا پارس جان روگ دارو دوویں بجے تا بیکس جان واسنا کری معاملہ جانے مہمان مول جان گلا کرے ہان لائے ہان لب نہ چلئی ست رہے سو وشت پروان سر سندے آغاز تو کیوں پہنچے بان اگے او اگم ہے واہے دڑ جان پوڑی ناری پرخ پیار پریم سیداریا کرن پگت دن رات نہ رہنی واریا میلا منج

0: میں کیسو کہا پکار نام کہ سن رے منا کر کیرتن ہوئے ادھار
1: راگ گوڑی مالا میں

سب بولن فکا ساد من مکھ اہنکار سلان دے ہومے ممتا واد جن سالان سے مرے کھپ جاوے سب اپواد جن نانک گرمکھ ابرے جپ ہر ہر پرماناد مہلا چوتھا ستگر ہر پرب دس نام تیائی من ہری نانک نام پویت ہر مکھ بولی سب دکھ پر ہری پوڑی تو آپے آپ نرنکار ہے نرنجن ہر رایا جنی تو ایک من سچ تیایا تن کا سب دکھ گوایا تیرا سریک کو نہیں جسنو لوے لائے سنایا خود جیوڑ داتا

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائے رہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو۔ پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاؤ۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر کال ہیو۔ یا تن جوبن ار ستدارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے۔